Mamedi ha o sheba horaki ya burubedi o sia ma sala sotho mamedi ona le taba mona e sala ke ntse ke nahana mona ke batla ke re

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o iketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le matlong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng mone o tlwetse botona o le letona a enta te faele ke a tseba ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mo soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona leno ba le kara a dika dipoloti go thewa matulana ke mongwe ba tlabele ba motshetsang ke mongwe ba tlabele motshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e mautlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sepeka ke gore ndate lefano lennete a ka salosa lentswe tomokrati ke nake ga re na go fitela tumelela ga o soka tseba go na le e tomokrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satsang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya oke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go gona kware ke 2% ga ke dumele a saila etsa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
2: gobane ua ke setho se ileng ka re batho ba palamenteng mo ntate waka le letlhokomelo bati ebeta e tla ba eageile ka nnete ga bata bana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke gelempe diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba gore gora seba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka re batowa le tla re maara bontate nna ke gelelo ikeretsa kempa ke rera era ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho ba ka kwang ba iphetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke rera ela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsamaya go tla bona a ke ditsetse kempa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang

Ne ke bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traising babodi bona ba tsa nne taba maikutlo a ka le a komiti.

nahana ke tle ke tswe ka yona ena ke nahana go tle re nako e ke phutsa me ha sona ka ke tswa le mo ke keneng le teng tshumo nyena ya mme mole bontsa u ala re ngwana ka titima wa rong e tle re ha ke paka thoto ke tle ke wotle ena.

ke tlile mona sealemoyeng ke matha hona le mo ke tswang teng ho no lokele ha hore be ke nkile phala a ke re modimo mphile phala ya le hodimo e ke tlileng le yona ya tlhola ho no lokele ha hore be ke nkile le ya ne ke letse ke hey

0: Anna, ke ma Cecilia a St. Paul.
1: Molimo.
0: Bokang morena, hobane o molimo. Dumela wena mo mamedi wa Selmia Salsotho, dumela hle wena le letatho jane le letle. Ai. Mosebetsi o qalwa ka thapelo, ke ne ke sa rapela pele hore ha re fihla nako ena e le hore re rapeleng lenaneong lena, kore re rapeleng ho rapela. Lebitso la ka ke Ausi Mpolokeng wa ntate Smoothie, ke ya setlamahano ya maletato jane ka mora nako. Hei, ke lohloloetse hle.

0: Ale. Ale.
1: Tala ka tola ga mkhe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba na sa go ka he. Di ba ka malo.
0: Ngo no.
1: Eh. Eh, ke neng go patetse.
0: He eng go no hine neng go hlolwetse.
1: Ha. Eh.
0: O ka mba. O ka mba. Mba ngo.
1: O ka mba. Ba ba.
0: Ba.
1: Ene. Le. A o mo leso hakala se ali moya ke se tsofela melele mo ke a o ke se di.
0: Pepi.
1: A tshe ka u ka hanya ne ka u ka u gore a ka mara ke o ke o ke ka ga ka ka.
0: Au.
1: O se a o ke ka di le mo leso ha hakala se ali moya. Go sala tsinyana le ya mara le ya me tsema ga go sitse a we he
0: o mkhono
1: ke ke le tle go jane ya tsamana e
0: ke o le wang khono
1: ke ntse ke le tle maila bo go go ba ke sa ba utlwe a ke ba khlona le kha
0: a o happy
1: Kgetse yena go tsaka kgwedi bo gago o ka utlwa he.
0: Ha ke tsile go na nka iketsa nko go hore ke itabolele.
1: Ah, ke bo dutung tsa le ngone so tle. We ke thabile ka mana ke bile le wena hle go go tse go tsofe tso go.
0: E ke a le ba mkhono wa ka ke thabile.
1: Ke se ke le mkhono fokolang go tsanna ka tedi ka pula se. Ke mkhono se